0: Rádio Ena 80.
1: Super časy, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Klemavet.
5: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
4: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
5: Klemavet.si.
6: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
7: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
2: Agraria Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Stranke nove desno-sredinske koalicije so zapečatile sodelovanje in predstavile obsežen načrt za vodenje države v prihodnjih 4 letih. Koalicijska pogodba, ki so jo podpisali prvaki stranke SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, napoveduje pomembne spremembe v davčni in zdravstveni politiki. Med ključnimi zavezami sta ukinitev najvišjega dohodninskega razreda in uvedba razvojne kapice za visoko usposobljene kadre. V zdravstvu koalicija napoveduje konec tako imenovane vojne zdravniki in vključitev vseh licenciranih izvajalcev v krajšanje čakalnih dob. Medtem ko bo v šolah podarek na tako imenovani ideološki neutralnosti in omejitvi uporabe mobilnih telefonov. Ta konec tedna bo na naših avtocestah spet precejšnja gneča, čeprav v Sloveniji nimamo nobenih praznikov. Glavni razlog so binkošti, ki jih praznuje v tujini, v nekaterih delih Nemčije pa se začenjajo še šolske počitnice. To pomeni, da bodo naši sosedje in drugi Evropejci množično potovali čez Slovenijo proti morju.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Dobro jutro, petkovem jutru. Sonce nas pozdravlja. Lep sončni zahod. Zamujate, če ga niste ujeli. Proti vzhodu bo občasno še nekaj zmerne oblačnosti, ponekod pa piha severovzhodni veter, najvišje dnevne temperature pa od 23 do 25 na Goriškem in ob morju do 27 stopinj. Slovenj Gradec pa 6 stopinj, Sodražica 7, Semič Velenje Ptuj 9, Nova Gorica Krško Ljubljana 10, Puconci 11, v Mariboru in v Portorožu 12 stopinj.
13: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Prijetno in varno jutranjo pot. Krščanski prazniki v tujini pomenijo tudi več prometa po naši državi in tudi bolj polna počivališča. Selitve narodov potekajo v smeri Avstrija-Hrvaška. Danes med 6. in 18. uro pa bo na cesti Velenje-Arja vas v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni zaradi del. Podobna zapora bo tudi jutri, v soboto 23.5. med 6. in 17. uro. Nič 80, 22, 55, srečno in varno pot še naprej.
14: Pokrovitelj
10: Klemavit.
5: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
4: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
5: Klemavit.si.
8: Radio 1.

0: hiti 80-ih.
1: Dobro jutro. Dajte se skuhati za en kafe, privoščite se tak na smeh in uživajte v teh tropskih ritmih, s katerimi bomo začeli. Dobro jutro z Beach Boys in Matjaž Lovše, sem tvoja jutranja družba.

Every bit of my heart, Rod Stewart. Zdaj pa naslednja je postala svetovni fenomen zaradi kultnega filma. Zanimivo, da Eric Carmen je sprva sploh ni želel posneti, ker se mu je zdela preveč pop. Premislil si je šele, ko so mu producenti obljubili, da bo v istem filmu lahko zapel še eno svojo pesem. Hecno, ne? To je Hungry Eyes.

Je tudi v natimo, Ana Oksa je bila tole na 80, ki zdaj pa gremo naprej z maksimalno energijo, ker je čas, da dokončno odženemo še zadnje sledi spanca. In zato bosta poskrbela dva deca, ki sta znala narediti res dober žur. George Michael, Andrew Wrigley, Wham sta bila skupaj. Z Wake Me Up Before You Go Go.

0: Druga kava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi
2: po službi naravnost k mačku.
3: Mjau!
2: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
4: Ko je najhuje,
5: smo že na poti.
4: Kdo?
5: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
6: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
7: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
11: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Petek po ribje, šupturarira.
13: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
14: Dobro jutro, v petkovem jutru. Sonce nas pozdravlja. Lep sončni zahod, zamujate, če ga niste ujeli. Proti vzhodu bo občasno še nekaj zmerne oblačnosti, ponekod pa piha severovzhodni veter, najvišje dnevne temperature pa od 23 do 25 na Goriškem in ob morju do 27 stopinj. Slovenj Gradec pa 6 stopinj, Sodražica 7, Semič Velenje Ptuj 9, Nova Gorica Krško Ljubljana 10, Puconci 11, v Mariboru in v Portorožu 12 stopinj.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Varno in prijetno pot v petkovem jutru, previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na Štajerski avtocesti proti Celju v predoru Trojane, zastoj pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Krščanski prazniki v tujini pa pomenijo tudi več prometa po naši državi in tudi bolj polna počivališča, selitve narodov potekajo v smeri Avstrija-Hrvaška. Danes do 18. ure pa bo na cesti Velenje-Arjavas v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni zaradi del, podobna zapora bo tudi jutri. V soboto 23.5. med 6. in 17. uro.
15: Pokrovitelj
16: Klemavet.
17: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
16: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
17: Klemavet.si.
0: Radio 1 80.
18: But you can say, baby.
19: Super časi,
5: super glasba.
0: Najljubši hiti 80-ih.
3: Pol sedmih je mimo, zdaj boste dobili pesem, ki so jo posneli na enem dobrodelnem koncertu v klubu First Avenue, Minneapolis, avgust leta 83 je bil. V studiju so samo malenkost popravili zvok, zrezali nekaj minut ene solaže in nastala je klasika Purple Rain. I never meant to come.

0: Ustanko
1: na Radio 1 80.
2: Današnji Ustanko je na nek način tudi športna himna, ker je s tem udarnim ritmom postala stalnica na športnih stadionih po celem svetu, posebej priljubljena pri hokejskih ekipah v NHL, ki so jo vrtele tole pesem ob vsakem doseženem zadetku, ko so pokazali tiste kratke posnetke, kako gre pak čez črto, in zato freeze frame.

0: na 80-ki. Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
1: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v ljubljanskem BTC-ju.
0: Urbanemu okolju vračamo naravo, dostavljamo po vsej Sloveniji.
2: Urbanodrevo.si.

The Lion Sleeps Tonight. No, mi se zbujamo. Leta 2020 pa je naslednja pesem postala ogromen viralen hit na TikToku, ker so jo začeli uporabljati za šaljivo pošiljanje besedil prijateljem. In evo, so tudi ta mladi ugotovili, kaj je to dobra muzika. Matthew Wilder, Break My Stride.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
7: X-Body. Da si zapomniš, samo 20 minut, samo dvakrat na teden. Vadba za vse. X-Body Slow.si. Več kot fitness. Manj časa, več rezultatov.
8: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
9: Obišči nas na enterosgel.si.
10: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
11: Natura. Ličarska popravila vozil Kolarjeva 47, Ljubljana.
12: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
13: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
14: Mile!
15: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
14: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
15: A, tega Mileta pa poznam.
16: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
17: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
18: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
19: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. Včeraj je nastala nova desna koalicija na čelu z Janezom Janšo, ki bo skušal postati tudi mandatar. Zato danes potrebuje 46 glasov v državnem zboru, z napovedano podporo resnice jih na papirju ima, a njen predsednik Zoran Stevanović ne izključuje presenečen. Tudi vsebine koalicijske pogodbe ni želel presojati, saj kot pravi, pri njenem nastanku ni imel besede. In še čisto resno o preprečevanju spolno prenosljivih bolezni, ki so v Evropi dosegle rekordne ravni. Podatki Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni kažejo, da se je od leta 2015 število primerov sifilisa več kot podvojilo, število primerov gonoreje pa potrojilo. Kot glavni razlog so navedli pomankljivo testiranje in požvižganje na zaščito. Zdaleč največ potrjenimi primeri to velja uporabiti, če na dopust odhajate v Španijo.
20: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.
21: Dobro jutro v petkovem jutru. Danes in jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti, iz dneva v dan pa bo topleje. Temperature danes od 23 do 25 na Goriškem do 27, jutri pa jutranje od 8 do 13 na Primorskem do 16, dnevne pa od 24 do 29. V naslednjem tednu od torka naprej pa kaže na prvih 30 stopinj letos.
22: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
21: Prijetno in varno jutranjo pot. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine in Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Gneča tudi na Štajerski avtocesti smer Maribor pri Slovenski Bistrici. Krščanski prazniki v tujini pa pomenijo več prometa tudi po naši državi in tudi bolj polna počivališča. Selitve narodov potekajo v smeri Avstrija, Hrvaška. Radar pa Davorin pravi, temen kedi v Bistrici ob Dravi pri starem Seltronu meri v obe smeri. 08022055, varno in prijetno pot še naprej vsem.
1: Pokrovitelj
2: Klemavit.
3: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
3: Klemavit.si.
23: 80.
3: Tvoji najljubši hiti 80.
24: 7 je bilo ura, dobro jutro. Začnemo z eno pesmijo, ki jo je skupina Midnight Oil dobila med svojo slavno turnejo Black Fella, White Fella. Torej, črnc, belc. Leto 86 je bilo tole. In prepotovali so na tisoče kilometrov po Avstraliji. Igrali so za domorodne skupine aboriginov in na lastne oči videli, v kakšnih težkih življenjskih pogojih živijo. In o njih je tale pesem. Pads are burning.

0: best na Radiu 1 80.
1: V Simply the best sta danes dva, Daryl Hall in John Oates. Daryl Hall je tole napisal skupaj z Jeno Allen, sestro svojega takratnega dekleta. Zdaj, Jenna je tole hotela posneti sama, ampak ko je Daryl naredil en tak grob demo, je takoj postalo jasno, da je to svetovni hit. Kiss on my list.

0: legenda dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Riks, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Donna Summer, klasika na 80-ih, tudi naslednja je klasika. Pesem, s katero se je Irena Cara zapisala v zgodovino. Postala je prva temnopolta ženska, ki je prijela Oskarja v igralski ali glasbeni kategoriji izven klasičnih igralskih nominacij. To je pometlo s konkurenco in dobila tudi Oskarja in Zlati globus za Flashdance.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov, le 1,55 €. In kefir 1 kg, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
7: Urbano drevo, pika si.
9: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
10: Ful hudo. Champion.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Avtohiša Lušina. Škofja Loka.
14: Mi poznamo dober plec.
15: Za nepozaben žur.
16: Da nihče nas ne moti.
17: Do jutranjih ur.
18: Private Station.
19: Na Savski zraven Gas Stationa.

0: Poezija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
2: Draga, kupil sem magnezij.
3: A Magnificent?
2: Ne.
3: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
4: Magnificent, res dober magnezij.
3: Magnificent.com.
5: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
6: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
7: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
8: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
9: Dobro jutro v petkovem jutru. Danes in jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti, iz dneva v dan pa bo topleje. Temperature danes od 23 do 25 na Goriškem do 27, jutri pa jutranje od 8 do 13 na Primorskem do 16, dnevne pa od 24 do 29. V naslednjem tednu od torka naprej pa kaže na prvih 30 stopinj letos.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Prijetno in varno pot. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine, Primorski avtocesti od Vrhnike in Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljanski obvoznici in pa tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici. Krščanski prazniki v tujini pomenijo tudi več prometa po naši državi in tudi bolj polna počivališča. Selitve narodov potekajo v smeri Avstrija-Hrvaška. Radar pa tabankedi v Bistrici ob Dravi pri Starem Seltronu, kontrola pa na Štajerski avtocesti na uvozu Celje center smer Maribor. Varno in srečno pot še naprej.
12: Pokrovitelj Klemavet.
13: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
14: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
13: Klemavet.si.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Po 8 je bilo jutro, lep dan voščim, lep petek. Čas je za eno najbolj prepoznavnih balad, to je bilo z konca 80-ih. Globoka zgodba o tem, kako najraje mi kar spregledamo te brezdomce. Se vemo, kako je to, ne? Phil Collins in Another Day in Paradise.

The way you make me feel, kralj popa Michael Jackson. Zdaj pa pride ena, ki je tako precej, dajmo reči, to je ratalo res klasika. Zabaven video spot je bil tudi posnet za tole pesem, poleg Bobija McFerrina je tudi Robin Williams v njem. Improvizirala sta tale video spot in se norčevala pred kamero, se zabavala in lej, se pač moraš smejati, ker je tudi pesem taka. Don't worry, be happy.

Nena na 80, ki prihaja pa zdaj Paul Young pred 8 uro, ki te pesmi ni napisal sam. Priredba je tole, Daryl Hall, John Oates, to originalu, ki smo jo poslušali malo prej, mimo grede. Helen Oates, ta jo je izdala že leta 80 na svojem albumu, ampak Paul Young jo je svojim tem umerjenim, žametnim glasom spravil na številko 1. Every time you go away.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden. Hitro, učinkovito, varno. X-Body slow.si. Več kot fitness.
5: Športaš. Nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
6: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
7: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
8: Klimavet. Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
9: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
10: Klimavet.si. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Kje si?
12: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
13: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
14: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio 180. Novice.
15: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Usmeritev prihodnje vlade, kar se tiče zdravstva, so pozdravili v sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov. Fides meni, da so obljube o koncu konflikta z zdravniki, poudarku na dialogu in priznanju, da trenutni plačni sistem ne deluje, korak v pravo smer. Za krajšanje čakalnih vrst bi nova koalicija aktivirala vse zdravnike, tudi zasebnike, plačala pa bi jih javna zavarovalnica. Na drugi strani je nekdanji zdravstveni minister Samo Fakin ocenil, da gre za pamflet, s katerim želijo amaterji ustreči manjšini zdravnikov, ki si zdravstvo predstavljajo predvsem podjetniško. Obsežne spremembe zakonodaje se obetajo tudi na Hrvaškem. Po sobotnem umoru 19-letnega dostavljavca pic v Drnišu, ki ga je zagrešil povratnik, že obsojen zaradi umora, hrvaška vlada snuje strožji nadzor nad nekdanjimi nasilnimi zaporniki. Morilec je namreč na prostosti čakal nov sodni postopek. Saboru predlagajo tudi uvedbo dosmrtne zaporne kazni za najhujše dejanja, zdaj je maksimalna 50 let.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
18: Lepo in prijetno petkovo jutro. Danes in jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti in z dneva v dan pa bo znova topleje. Danes od 23 do 25, na Goriškem do 27, jutri že od 24 do 29. V prvih dneh naslednjega tedna bomo dosegli magično 30-ko prvo letos. Zbujamo pa se pri temperaturah v Slovenjgradcu in Preboldu pri 8 stopinjah, Kočevje 9, Semič 10, Dolenjske Toplice 11, Poljčane, Ljubljana 12, Maribor, Nova Gorica 13 in Izola 18 stopinj.
19: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Varno in prijetno jutranjo pot. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike in Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljanski obvoznici. Zastoji zaradi del tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici in med Zadobrovo in Domžalami. Pa v Framu so zastoji na cesti Maribor-Slovenska Bistrica pri krožišču zaradi del in pa krščanski prazniki v tujini pomenijo tudi več prometa po naši državi in tudi bolj polna počivališča. Selitve narodov potekajo v smeri Avstrija, Hrvaška. Ježka. Radar pa na stojalu na Senovem, na cesti Kozjanskega odreda, kontrola policijska pa na Štajerski avtocesti na obozu Celje Center, smer Maribor. Nič 80 22 55 ostaja prava in zaston izbira.
2: Pokrovitelj
9: Klemavit.
8: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
9: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
8: Klemavit.si. Radio 1 najljubši hiti 80-ih.
11: 8 uro začenjam s Kenijem Loginsom, ki je imel med snemanjem zlomljeno nogo. Zato v video spotu je bil sneman od pasu navzgor, medtem ko namest njega pleše dvojnik. In plesalo se je veliko. Footloose.

0: Sveta.
1: Dobro jutro, lep petek, zdaj pa se gremo nekaj, kar se ponovadi gre Loterija Slovenije, s tem, da mi vsi zadanemo v tem primeru, ker dobimo najboljšo pesem.
2: Leto 1983.
1: Leto 83 in strah, kot ga imamo danes. Strah pred nuklearno vojno. Tole pesem je princ snemal brez prestanka noč in dan, brez hrane, ker je rekel, če ješ, pa ta rater zaspan. Torej ni jedel, dokler ni bilo končano. In ko je bilo končano, wow, številka ena. 1999.

Wonderful Life, ironična pesem zasedbe Black. No, zdaj pa pride ena filmska zgodba. Romina, hči hollywoodskega zvezdnika Tyrona Powerja, Albano, en fant z podeželja, južne Italije. In bila sta res mega couple, mega par. Sicer sta šla kasneje narazen, ampak ta pesem ostaja. Felicita!

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Po službi naravnost k mačku.
2: Mjav!
1: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
3: Šef, zdajle je malca, pa bomo pico naročili.
4: A,
3: kjero pa bi?
4: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa.
3: Julči,
4: seveda.
3: Mater, jaz bi jo tudi
4: ej,
3: sam...
4: Julči, pica da te kap.
3: A ja, pica, Julči.
4: Ja, čaja.
2: Pica da te kap.
3: Od Julči.
0: Nič 70, 551, 200. Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Mi dva.
5: Tud mi dva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Okej, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
7: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Darilo je lepa gesta. Če je unikatno, je toliko lepša.
9: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.

0: Banja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Konverta, pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
2: Konverta.si.
3: Lepo in prijetno petkovo jutro. Danes in jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti in z dneva v dan pa bo znova topleje. Danes od 23 do 25, na Goriškem do 27, jutri že od 24 do 29. V prvih dneh naslednjega tedna bomo dosegli magično 30-ko prvo letos. Zbujamo pa se pri temperaturah v Slovenj Gradcu in Preboldu pri 8 stopinjah, Kočevje 9, Semič 10, Dolenjske Toplice 11, Poljčane, Ljubljana 12, Maribor Nova Gorica 13 in Izola 18 stopinj.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Varno in prijetno pot v petkovem jutru. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Zastoji zaradi del pa na štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici, v Framu na cesti Maribor Slovenska Bistrica v obe smeri pri Krožišču, na cesti Velenje Arja vas v obe smeri pri Črnovi in na cesti Litija Ljubljana pri Kresnicah tudi v obe smeri. Krščanski prazniki v tujini pomenijo tudi več prometa po naši državi in tudi bolj polna počivališča. Selitve narodov potekajo v smeri Avstrija-Hrvaška. Radar pa na stojalu na Senovem na cesti Kozjanskega odreda, v Šmarjeti pri Celju za nadvozom proti Vojniku. Dva radarja v škatlah sta na gorenski avtocesti A2, prva pri izvozu Kranj vzhod in druga pri uvozu Kranj zahod smer Jesenice. V Ljubljani pa merijo v zalogu pri gasilskem domu smer Laze. Če bodo aktivni še kje, nič 80, 22, 55, srečno.
7: Pokrovitelj
8: Klemavet.
9: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
8: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
9: Klemavet.si.

0: 80-ih.
1: Pol devetih, lep petek, Loše, tvoja družba z najboljšo muziko. In zdaj tole je bilo iz filma Mad Max. Naslov filma Beyond Thunderdome, Tina Turner ob Melu Gibsonu odigra nepozabno vlogo vladarice. On the Entity. And we don't need another hero.

0: Čas je za lestvico Stop Ups 20. Čas je, da najprej pogledamo domači del na današnji dan. Leto 83. Trojka. Jani Kovačič, Delam.
1: Čeprav jaz lahko delam.
0: Na dvojki Miha Kralj, Vesoljne smeti.
2: Ali viš, da sem ljudi, stale sobe so laži.
0: Enka, Zana, Majstor za poljubce.
3: Ti si moj majstor za poljubce.
0: To je bil domači del lestvice Stop Ups 20. Tuji del, trojka, Man at Work, Down Under.
4: Do you come from a land down under?
0: Na dvojki, Michael Jackson, Billie Jean. Enka, Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me? Dajmo jih zdaj slišati v celoti.

0: také za hite 80-ih in ribje paštete Argeta. Uživaj v petku po ribje.
1: Petek po ribje.
2: Petki so za ribje paštete Argeta. Ujemi svoj najljubši okus tudi ti. Argeta, dobra stran kruha.

Dve zvezdice, evo, malo smo se stiskali. Zdaj pa pred 9. uro Billy Idol, ki je dokazal, da zna biti tudi romantičen. Eyes Without a Face, njegova prva velika balada in seveda številka 1.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak s kare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
5: Ko je najhuje,
6: smo že na poti.
5: Kdo?
6: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
7: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
8: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih knap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
10: Petek po ribje, šup turarira.
11: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
12: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
13: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
0: Radio 1, 80. Novice.
14: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Današnje glasovanje o novem mandatarstvu Janeza Janše zaznamuje tudi domnevni poskus podkupovanja 3 poslancev resnice. V zameno za podporo stranki Svoboda naj bi jim aprila ponujali 7-mestne zneske, hišo ali avto in s tem ohranili odhajajočo vlado. Ponudbe naj bi prejeli Nedeljko Todorović, Boris Milič in Aleksander Štorek. Predsednik državnega zbora in resnice Zoran Stevanović je podrobnosti predal tožilstvu. Na KPK pa menijo, da takšen lobistični stik ne bi bil nujno sporen, če se je zgodil še pred potrditvijo poslanskih mandatov. Medtem se po Srednji Afriki širi nov izbruh ebole, ki je terjal že najmanj 140 življenj. V Demokratični republiki Kongo zmanjkuje zdravnikov in medicinskih pripomočkov. Prvi smrtni primer so potrdili prejšnji mesec. Novi sev, za katerega ni zdravila ali cepiva, pa se je tedne širil neopaženo. Zajezitev virusa izjemno otežujejo predvsem nenehni oboroženi spopadi v državi.
15: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
16: Dobro jutro v petkovem jutru. Danes in jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti, iz dneva v dan pa bo topleje. Podobno vreme tudi v nedeljo in v ponedeljek, prav tako pri jasnem vremenu. Sicer pa bodo šle temperature v naslednjem tednu že do 30-ke ali morda celo čez.
17: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Varno in prijetno pot. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa zaradi del zastoji tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici. V Framu na cesti Maribor-Slovenska Bistrica v obe smeri pri Krožišču, na cesti Velenje-Arja vas pri Črnovi in na cesti Litija-Ljubljana pri Ribčah. Pazimo prosim na razsuto kamenje, ovira promet na cesti Brestanica-Krško na glavni cesti. Krščanski prazniki v tujini pa pomenijo več prometa po naši državi in tudi bolj polna počivališča. selitve narodov potekajo v smeri Avstrija-Hrvaška. Radar pa na dolenjski avtocesti A2 na nadvozu pri Ivančni Gorici smer Novo mesto, v Šmarju pri Jelšah pri Hoferju, v Šmarjeti pri Celju za nadvozom proti Vojniku. Radarja v Škatlah sta na gorenjski avtocesti A2, prva pri izvozu Kranu vzhod in druga pri uvozu Kran zahod. Obe škatli v smeri Jesenic. Radar tudi na visokem pri Kranju pri trgovini. Ko tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80 22 55 srečno.
18: Pokrovitelj
19: Klemavit.
20: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
19: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
20: Klemavit.si.

0: najboljši hiti 80-ih.
1: 9 je bila ura, lep petek, evo grevamo se pred vikendom in zdaj, če rabite eno tako energijsko bombo, je tole zdaj ta prava. Holding Out for a Hero, to je bilo za film Footloose in pesem je bila tako epska, da jo filmski ustvarjalci še danes, več kot 40 let kasneje, redno uporabljajo. Holding Out for a Hero, to je bilo drugače tudi v Shreku drugi del, mimo grede.

0: najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: V najboljšem paru Human League danes. Pesem, ki jo je pevec Sovražil, bomo slišali najprej. To je pevec Filip Oki. Jo je želel prav črtati svojega albuma Dare, ker se mu je zdelo, da je taka predvsem neh, da je taka pop, da bo uničila njegovo podobo kot resna elektronska skupina. Ampak je popustil založbi in evo ga, njegov daleč največji hit. Don't You Want Me.

0: I'm Only Human, druga pesem Human League, ki je bil danes, oziroma so bili danes, v najboljšem paru.
1: Najboljši par.
2: Na 80-ki. Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušenj. PMF.si.

0: režise Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsa delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A misliš, da te vara?
4: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
3: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
4: Ja.
3: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
9: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
10: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
11: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
12: Da nihče nas ne moti
13: do jutranjih ur.
14: Private Station. Na Savski zraven Guest Station.
15: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
16: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
17: Dobro jutro v petkovem jutru. Danes in jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti, iz dneva v dan pa bo topleje. Podobno vreme tudi v nedeljo in v ponedeljek, prav tako pri jasnem vremenu. Sicer pa bodo šle temperature v naslednjem tednu že do 30-ke ali morda celo čez.
18: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Varno in prijetno pot, na tej poti pa prometna nesreča. Zgodila se je na štajerski avtocesti smer Maribor, med priključkoma Šentilj in Maribor Sever, pred oviro je zastoj že iz smeri Avstrije. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa zastoj zaradi del na cestah Velenje, Arja vas pri Črnovi in Litija Ljubljana pri Ribčah. In pa seveda, krščanski prazniki v tujini pomenijo tudi več prometa na naših državnih cestah in tudi bolj polna počivališča imamo. Selitve narodov potekajo v smeri Avstrija, Hrvaška. Radar pa na dolenjski avtocesti A2 na nadvozu pri Ivančni Gorici meri proti Novem mestu. Hvala za sporočila, srečno še naprej.
2: Pokrovitelj
1: Klemavet.
20: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
20: Klemavet.si.
21: Radio 1 80.
1: Super časi, super glasba.
21: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
22: Pol desetih je že, oziroma je bila ura. Lep petek, vošči Matjaž Loše in zdaj rock set. Per Gazel je tole pisal, ko je pisal tole, je priznal, da je navdih dobil pri slavnem akcijskem igralcu. Jackie Chan, vse ga vsi poznamo, a ne? Kdo bi si mislil, da je Dangerous prav po Jackie Chanu?

Sad Songs Say So Much. Zdaj pa Madonna, ki je tole pesem ni bila napisana za njo, en avtor Patrick Leonard jo je ponudil najprej Michaelu Jacksonu za njegov kulten album Bad, ampak je Michael rekel ne. Zdaj si za trenutek, ko bomo tole poslušali, predstavljamo, da tole poje Michael Jackson. Po mojem je bila zanimiva verzija. La Isla Bonita.

Jaz samo še pomaham in vam zaželim en mega preostanek dneva, naj se tale službeni del konča čim prej in vikend začne. Danes se pa vleče. Spočite se, pa se slišimo v ponedeljek. Čau!

0: Un jūrči.
1: Nič 70, 551, 200.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Natura, servis vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si
6: Enostavno ne gre.
5: ProSigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
7: Več na ProSigmaPlus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
8: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
9: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
11: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
12: Radio 1, 80. Novice.
13: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Odhajajoči premier Golob ustraja, da so bile volitve zaradi izraelskega vmešavanja nelegitimne. Prepričanje, da je afera Black Cube vplivala na volilni rezultat in hkrati priznava, da ga je v prisluhih, ko jih je videl prvič, marsikaj presenetilo. O nedovoljenem vplivanju sicer niso vložili ustavne pritožbe do včerajšnjega podpisa koalicijske pogodbe. Kot je pojasnil Golob, se mu je do včeraj zdelo, da bodo že dokazi sami odprli oči ostalim strankam. Še k Italijanom, ki imajo novo zmagovalko resničnostnega šova Big Brother. Naslov zmagovalke Grande Fratello VIP in 100 tisoč evrov je osvojila nekdanja manekenka, pevka in igralka. Italijanom je najbolj znana kot poslanka Evropskega in Italijanskega parlamenta iz vrst skrajno desne stranke Liga. Uživala sem do konca, je ob zmagi povedala Alessandra Mussolini, vnukinja diktatorja Benita Mussolinija.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
16: Ja, danes bo sprva pretežno jasno, popoldne se bo proti vzhodu občasno začelo zmerno oblačiti, pa tudi zapiha bo veter vzhodnih smeri, ampak pomembno, danes dežja ne bo. Temperature do 25 stopinj, na Goriškem pa vse do 27.
17: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Previdno pokvarjen avtobus so omaknili iz voznega pasu na primorski avtocesti proti Kopru. Pred postojno, ampak pred overo pa še vedno ostaja nekaj zastoja, ki se ga že do unca. Sicer pa zastoji tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. In pa zaradi del stojite na cestah Velenje Arjevas pri Črnovi in pa Litija Ljubljana pri Ribčah. Radarji dva imamo, prvi je na Dolenjski avtocesti na nadvozu pri Ivančni Gorici smer Novo mesto in pa radar na stojalu na Laurici pri Vulkanizerju smer Škofljica. V bistvu stoji proti Škofljici, ampak meri pa v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
12: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
18: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
19: Sanja Brezočnik.
3: Na Radio 1, 80.
16: 10 je bila ura. Dobar dan, Slovenija. Petek je, hitro nasmeh na obraz, pa gremo v nov dan. Par ur, pa smo v vikendu. Začenjamo z Ricky Poveri, Sara Perketiamo.

Lionel Richie z nežnim Say You Say Me na Radio 180. In ker je petek, si absolutno spodobi, da si mi še malo energije prižgemo. Electric Light Orchestra so tole za Rock'n'Roll is King.

dobrih 20 minut čez 10. je ura na Radio 81, pa dele, nadaljujemo z Abo in pa One of Us. Pesem, ki zmeraj zadane naravnost v srce. Še vedno ostajamo torej pri močnih emocijah, le da Švedi vse skupaj zapakirajo v svoj prepoznaven pop refren.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko z 1,5% mlečnih maščob. 1 liter le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
5: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
6: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
7: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
8: Avtohiša Lušina, Škofja Loka. Več je manj. X-Body. Da si zapomniš, samo 20 minut in samo dvakrat na teden vadba za vse. Manj časa, več rezultatov. X-Body slow.si. Več kot fitness.
9: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
10: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
11: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
12: Danes bo sprva pretežno jasno, potem popoldne pa bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Sicer pa temperature že skoraj poletne. Do 25 stopinj, na Goriškem do 27 danes. Moram pa reči, no, da so tudi obeti zelo lepi. Vse do naslednjega petka mi kaže suho in sončno.
13: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
14: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno, račke so zašle na primorsko avtocesto proti Kopru pri priključku Dragomer. Pokvarjen tovornjak ovira promet na cesti Novo mesto Metlika na vahti pri Lovskem domu in pa kar nekaj zastojev. Na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj in pa od Šentilja proti Mariboru, pa na primorski avtocesti od Unca proti Postojni in na cesta Hrabr komanda Postojna, Lesce, Bled, Jesenice, Hrušica. Zastoje zaradi del pa tudi na cestah Velenje, Arja vas pri Črnovi v obe smeri in pa Litija Ljubljana pri Ribčah prav tako v obe smeri. Poglejmo radar, je prvi na Dolenjski avtocesti A2, na nadvozu pri Ivančni Gorici čaka in meri proti Novemu mestu, pa še enega imamo v Dolgi vasi pri Kočevju pri Gasilskem domu, na Gorenjski avtocesti A2 pod nadvozom pri počivališču Radovljica smer Kranj in pa radar na stojalu na Lavrici pri Vulkanizerju smer Škofljica, meri pa v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse, srečno!
16: Pokrovitelj!
17: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Radio 1 80.
1: In tvoja najboljša družba
3: Tanja Brezuš.
12: Cindy Lauper zdaj le nadaljuje, ki je tako kot marsikdo od nas ljubiteljica italijanske hrane. Obožuje testenine, pice in pa paradižnikove omake. Torej ne samo, da dela dobro glasbo, bi rekla, da dela tudi dobra kosila.

0: Dnevi
1: in Sanja Brezovšnik.
2: Na Radiu 1 80.
1: No, zdaj pa se mi lotimo še skupine Rolling Stones, oziroma najprej njihovega frontmana, Micka Jaggerja. Leta 2012 je bilo, ko je imel Mick Jagger svojo razkošno vilo na karibskem otoku Mystic na voljo za najem za približno 9500 funtov na teden. Je pa recimo bilo zelo zanimivo pri tem to, da ne bi Jagger, preden da je odobril ta najem, ne, zahteval zelo podrobne informacije o potencialnih gostih njegove vile, tudi recimo njihov poklic in pa absolutno vso ozadje, kdo oni so. Ni bil pa edini, tudi njegov kolega iz skupine Keith Richards je oddajal svojo luksuzno obmorsko vilo, no on je pa za tedenski najem računal kar 35 tisoč funtov. Evo, čist kole mimo grede, s čim vse se ukvarjajo Stonesi. Na 80-ki pa si privoščimo zdaj njihovo Wedding on a Friend.

0: cupim 2.
1: Pa șefi tari.
0: Demi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje pikasi. Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
1: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v ljubljanskem BTC-ju.
0: Urbanemu okolju vračamo naravo, dostavljamo po vsej Sloveniji.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
4: Da nihče nas ne moti
5: do jutranjih ur.
6: Private Station. Na Savski zraven Gas Stationa.

0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Nova indijska restauracija u BTC-u, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji u hali A, BTC.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Prvak SDS-a Janez Janša gre danes po mandat za svojo četrto vlado. Potrebuje 46 poslanskih glasov, poleg koalicijskih pa ima tudi glasove resnice, skupno 48 in verjetno še dva glasova poslancev narodnih manjšin. Presenečen nova desna koalicija ne pričakuje, po njegovi potrditvi pa sledijo zaslišanja kandidatov za ministre in potrditev nove vlade, ki bi lahko pristegla že konec meseca ali prvi teden junija. Terme Olimia ob 60-letnici odpirajo nov družinski hotel Vilinija. Gre za največjo investicijo v zgodovini podjetja. Projekt je težek 30 milijonov evrov, hotel pa ponuja 146 sob. Kot je ob odprtju pojasnil direktor Florian Vasle, so se držali ideje, da bo hotel ena velika igralnica. Tu bodo med drugim tobogani, plezalne mreže in družinski kino. Novi hotel bo polni zasedenosti zaposloval okoli 70 ljudi. Terme Olimia zanje načrtujejo tudi gradnjo stanovanj.
6: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
7: Ja, takole je v bistvu kar lušten petek je pred nami, no, sončno bo, sicer popovdne je tu in tam nekaj več oblakov. Temperature od 23 do 25 stopinj, na Goriškem pa vse do 27. In moram reči, no, da imamo tudi zelo lepe obete. Vse do naslednjega petka kaže, da bo sončno in suho.
8: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Je previdno pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na cesti Novo mesto Metlika na vahti pri Lovskem domu. In pa zastoji na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj in pa od Šentilja proti Mariboru. Tudi na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti A1 proti Brezovici in od Unca proti Postojni. Pa na primorski avtocesti od Razdrtega proti Postojni in na cestah Hunec Postojna ter skozi Postojno, pa le Sebled ter Jesenice Hrušica. Imamo tudi dva radarja. Prvi je v Dolgi vasi pri Kočevju pri gasilskem domu čaka, še enega pa ste opazili v Presiki pri Ljutomeru pri Kapelici. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
4: Pokrovitelj!
9: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
10: Z vami je
11: Sanja Brezočnik
10: na Radio 1 80.
7: 11. bila ura. Hitimo dalje s hiti naše mladosti, ki ob tem sončku pa moram reči, da še toliko bolj pašajo. Začenja George Michael in pa Fate.

Sanje Brezočnik, sem z vami na 80, ki dobrih 12 minut čez 11. ura. Kmalo bo čas za malico, tako da jaz predlagam, da se mi kar lotimo mačka in pa njihovega ekstremno dobrega XXL piščanca za 4 osebe. Nagrado podelim nekomu, ki se mi zdaj javil SMS na 030 200 500. Do takrat pa dajmo še malo mistike. Mariah.

Hooters in pa Johnny B. Dobrih 20.11. ura, tole radio je na 80. Dajmo se zdaj loti če malo poletnih ritmov. Karma Chameleon je na vrsti. Največji hit skupine Culture Club iz leta 83 in že takrat je osvojil lestvice po vsem svetu. Boj George je nekoč tudi povedal, da pesem govori o ljudeh, ki se pretvarjajo in ves čas spreminjajo svoje obraze kot kameleoni. In zanimivo, no, da so uvodni zvoki harmonke skoraj ostali izrezani s pesmi, niso jim bili všeč, ampak danes so pa v bistvu eden najbolj prepoznavnih del.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušavao sa Delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 1 80. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
2: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
3: Ja.
2: Točno tacga hočem.
4: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
5: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski lak s kare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
6: Ko je najhuje,
7: smo že na poti.
6: Kdo?
7: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
8: Po službi naravnost k mačku.
9: Mjav.
8: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
9: Pica, da te kap.
10: Od Julči.
7: Nič 70, 551, 200.
11: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
12: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39, z vami že od leta 1968.
13: Kje si?
14: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja, podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
15: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
12: Konverta.si.
16: Ja, takole imamo danes. Prva še pretežno jasno, popoldne pa bo proti vzhodu občasno tudi nekaj zmerne oblačnosti. Sicer bo suho in brez dežja, temperature pa tudi že skoraj čist poletne. Od 23 do 25 stopinj, na Goriškem danes vse do 27. Imamo pa tudi za cel naslednji teden in seveda tudi zdaj za vikend zelo lepe obete. Vse do naslednjega petka kaže suho in sončno.
17: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 125
18: 125. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Ja, takole, še vedno zastoj na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj in pa od Šentilja proti Mariboru. Pa na ljubljanski obvoznici A2 od Brda in Viča proti Kozarjam in še naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in od Unca proti Postojni. Zaradi del stojite tudi na cestah Velenje Arje vas pri Črnovi in Litija Ljubljana pri Ribčah v obe smeri. Dva radarje imamo, prvi je v Čepljah pri Vranskem na avtobusni postaji smer Žalec in pa še enega imamo v Presiki pri Ljutomeru pri Kapelici. To bi bilo zaenkrat vse. Pa srečno.
18: Pokrovitelj.
19: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
20: Radio 1 80.
21: In Sanja Brezočnik.
16: Po 12. bila ura, mi pa se prepustimo zdaj še Belindi Carlisle. Tudi ona ima precej zanimivo življenjsko potno. Od punk začetkov v Los Angelesu pa do svetovne pop zvezde. Kasneje se je tudi umaknila k bolj umirjenemu življenju in se posvetila duhovnosti in pa osebnemu ravnovesju. Imela je kar težave od drog, alkohola, ampak evo zdaj super. Tu in tam pa še vedno občasno stopi tudi na glasbeni odr.

Par minut še manjka do 12. Sanje Brezočnik, sem z vami na 80. Ne pozabiti, petek je danes in od 2 do 3 bom vrtila hite, ki jih izbirate vi. Edini moj pogoj je to, da so to hiti iz 80. Zdaj čisto vse ostalo pa je popolnoma vaša izbira. Tako da, evo, pogumno mi zapišite svoje želje v SMS na nič 30 200 500. Začnemo ob 2, še prej pa zdajle en kup spominov.

0: zvončki, trobentice, mačice, violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: Akcija tedna u Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo 6 kosov le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv 250 ml le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Petek po ribje, šupturarira.
6: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
7: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrariji. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
8: Agraria Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V državnem zboru se je nekaj čez deseto začela 7-urna seja, na kateri Janez Janša računa na mandat za sestavo svoje naslednje vlade. Zunaj na kongresnem trgu pa je stekla akcija protestne kolesarske skupščine, ki meni, da Janša do nove vlade prihaja s prevaro volivcev. Gre za skupščino, ki se je oblikovala okoli petkovih protestov v času njegove tretje vlade med pandemijo COVID-a. Kolesarji so prepričani, da se znova podajamo v obdobje kratenja pravic, zlorabe institucij in dobičkov najbogatejših. Ob 15. pa na to sledi še shod Tomaža Uštarja iz Alternative za Slovenijo. Danes in jutri pa lahko na svoj račun pridete ljubitelji cvička na festivalu cvička v Novem mestu. Že popoldne bo degustacija 90 nagrajenih dolenskih vin, sledi povorka po mestu, zvečer pa kronanje kralja in ambasadorja cvička. V soboto na to postrežejo z golažijado, Adijem Smolarjem, Čuki in Sašo Lendero ter kronanjem cvičkove princese.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Ja, takole imamo danes. Prva še pretežno jasno, potem popoldne bo proti vzhodu občasno neka zmerna oblačnost, ampak izjemno pomembna zadeva. Niti danes, niti za vikend, pa tudi pol naslednji teden, cel teden, ne bo dežja. Skozi bomo imeli sončno, temperature tudi krasne. Danes od 23 do 25 stopinj, na Goriškem vse do 27.
14: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 €. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Ja, še vedno smo pri zastojih, stojite zaradi del na cestah Velenje-Arjeva pri Črnovi in pa Litija-Ljubljana pri Ribčah, obeh primerih v obe smeri. Sicer pa na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj in pa od Šentilja proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Razdrtega pri Postojni in pa na cestah Honac Postojna skozi Postojno, Lesce, Bled in pa Jesenice, Hrušica. Radre imamo dva, prvi je Temen Kedi, čaka v spodnji selnici ob Dravi pri avtomatski črpalki smer Maribor in pa še en radar Bela Škoda v Tržiču na Kranjski cesti. To je bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
15: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: Obodnevi
17: in Sanja Brezošnik.
16: Na Radiu 1 80.
13: Ura je bila 12, to je to, dragi moji. Dober tek vsem tistim, ki se odpravljate na malico in pa seveda en krasen dan vsem, ki ste že konec službe. Petek je in če imate fajn šefe, se zna zgoditi, no, da vas tudi kaj prej spustijo domov. In to so tudi tiste majhne stvari v življenju, ki nas delajo srečne.

wanna wake up. Ja, ta lepa za jutro, ena da. I wanna wake up with you, sobotno poležavanje in pa cartanje. Sicer pa na 80-ki zdeli nadaljujemo z italijansko romantiko v pravem pomenu besede. Eros Ramazzotti in pa Adesso tu. S tem komadom je leta 86 dokončno osvojil Evropo. Pesem je zmagala na legendarnem festivalu San Remo v kategoriji najboljšega izvajalca in Erosa takoj izstrelila med največje italijanske zvezde.

Andrej Šifrer, novo 80 km pa gorska roža. Ja, nač, dejmo zdaj še kako poleno vreč na tole vreme od zuni. Maga oblaki biksajo in ne moram reči, da kar zna zahladi, če smo tkole v senci. Ne bomo se pustili Glenn Frey tole in pa The Heat Is On.

0: skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
3: Urbano drevo Picasso.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Mi poznamo dober plec
8: za nepozaben žur.
9: Da nihče nas ne moti.
10: Do jutranjih ur.
11: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
12: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
13: Nova indijska restauracija v Beteceju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, Betece.
14: Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne pa proti vzhodu občasno tudi nekaj zmerne oblačnosti. Sicer pa temperature danes kar v redu, 23 do 25 bomo namerili, na Goriškem celo do 27 stopinj. Sicer pa tudi vikend bo krasen, sončen in suh.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Je še vedno zastoji na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil in po Šentilju proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici proti Celju. Pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani stojite od Razdrtega proti Postojni, pa tudi na cestah Unec Postojna in skozi Postojno, pa tudi Lesce Bled. Sicer pa krščanski prazniki v tujini pomenijo tudi nekaj več pločevine na naših cestah in posledično bolj polna počivališča. Prometni tokovi potekajo iz smeri Avstrije proti Hrvaške. Sicer pa bo danes do 6. zvečer na cesti Velenje-Arje vas v križišču v Črnovi zaprt tudi odsek proti Dobrni, tam potekajo dela. Podobna zapora tudi jutri v soboto med 6. uro zjutraj in pa 5. uro popovdne. Sicer pa vam vzeli še dva radarja, Tmankedi v spodnji selnici ob Dravi pri avtomatski črpalki smer Maribor in pa bela škoda v Tržiču na Kranjski cesti. To bi bilo zaenkrat vse, srečno.
16: Pokrovitelj.
17: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
18: Radio 1 80.
19: In tvoja najbolj kul sodelavka
20: Sanja Brezočnik.
14: Pol ena je že. Nadaljujemo s hitom, ki je spremenil glasbo in to pomeni od samih hitov pa vse do produkcije in pa videospotov. Michael Jackson, Thriller.

Slabih 14 minut, če manjka do enih sanj obrazočnih, sem z vami na 80-ki. Zdaj le nadaljujemo skupino Alpha Will in pa hitom Forever Young. To je eden tistih hitov, ki z leti dobiva samo še večji pomen. Zdaj šel je glih leta 84, torej v času hladne vojne, zato besedilo nosi tudi nekaj strahu pred prihodnostjo in pa željo, da bi mladost ter brezskrbnost trajali večno. Zanimivo je tudi, ne, da pesem Ob zidu ni bila nek velikanski hit. Pravi kultni status je dobila šele kasneje, no danes jo pa seveda slišimo v filmih, serijah, na porokah in pa na vseh nostalgičnih večerjih po vsem svetu. In ja, refren še vedno zadene, enako kot pa pred 40 leti.

0: Končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: šle.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80.
3: Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si.
4: Da te kap!
5: Od Julči.
6: Nič 70, 551, 200.
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
8: X-body, X-body, X-body, X-body. Da si zapomniš, samo 20 minut, samo dvakrat na teden. Vadba za vse. X-body-slow.si, X-body-slow.si, X-body-slow.si. Več kot fitness. Manj časa, več rezultatov.
9: Športaš. Nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
10: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
0: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
11: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
12: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
13: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
14: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
15: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Radio 1, 80. Novice.
16: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Naslednja vlada bo dokončala demokratizacijo Slovenije, je na predstavitvi programa napovedal Janez Janša. Dodal je, da danes ne bi stal pred poslanci, če bi se ob osamosvojitvi tudi demokratizirali. Cilj nove koalicije so razvoj in blaginja, boj proti korupciji in decentralizacija, pri tem pa je pripravljen sodelovati z vsemi, tudi z opozicijo. Če ga danes poslanci izvolijo za mandatarja, kakor je pričakovati, bi skupaj oblikovali tudi konvencijo o prihodnosti Slovenije, s katero bi določili prioritete države za naslednjih 30 let. 450 tisoč evrov za 14 stopnic. Takšno kupčijo je sklenil zmagovalec dražbe, ki je ponudil največ za 2,75 metra visok in skoraj tono in pol težak odsek stopnic, izrezan iz Eifflovega stolpa. Spiralno stopnišče pariške znamenitosti so leta 1983 izrezali in nadomestili z dvigalom, kose pa prodajali. Novi lastnik je za stopnice plačal trikrat več od izklicne cene.
17: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
18: Ja, takole. Sicer je sprva kazala, da bo res tak vroč, sončen dan, ampak vedno več imamo teh nekaj oblakov, tako da vedno več se vine tudi na nebo. Sicer pa kljub temu ne bo noben zmrznil. Temperature lušne danes so 23 do 25 stopinj, na Goriškem celo do 27. Sicer pa tudi čez vikend zelo lepo vreme.
19: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Ja, zastoj in pa nekaj več prometa zaradi krščanskih praznikov v tujini. Ne, to seveda vedno pomeni, da je pri nas pač več zastojev na cestah. Posledično so tudi bolj polna počivališča, prometni tokovi pa potekajo iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Radar v Mateni vasi pri Postojni ga imamo na standardni lokaciji in to bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno in previdno želim še naprej.
3: Pokrovitelj.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
20: Stanje
21: Sanja Brezočni
20: na Radio 1
22: 80.
18: Ura je bila ena, tole uro izkoristimo za zadnje priprave na hitoteko. Ob dveh začne vrteti hite, ki jih izbirate vi. Zaenkrat, nažalost, še ne znam telepatsko brati misli nadaljavo, zato mi dejte lepo prosim pomagati tako, da mi napišete svoje želje v SMS na nič 30.

Idoli odplesal svoje, zdaj pa je čas za dopust. UB40 nas v Kingston Town za 3 minutke preselijo na Jamajko. Pesem je sicer starejša od skupine UB40, original je v začetku 70-ih posnel jamajški pevec Lord Creator. UB40 pa so ji potem konec 80-ih dali mehkejši pop-regi zvok in jo spremenili v svetovni hit. Na

Skoraj 20 minut čez ena ura, sanje brezočnih, sem vaša družba. Zdaj lepa se mi posvetimo še skupini The Bangles in pa hitu Eternal Flame. Zdaj naslov pesmi naj bi navdihnil večni ogen, ki gori na grobu Elvisa Presleya na posestvu Graceland, in čeprav je bil glih nerodno, no ravno takrat, ko so to naštimali tale hit, je bil ravno ugasnjen, ker so imeli neko okvaro. No, sicer pa Eternal Flame kljub temu ostaja eden največjih ljubezenskih hitov 80-ih.

0: Akcija tedna u Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1,55 €. In kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
2: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
7: Konverta, pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
8: Konverta.si.
9: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Petek po ribje, šupturarira.
11: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
12: Mile!
13: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
12: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
13: A, tega Mileta pa poznam.
14: Tudi o Novak v Trzinu. Več na novak.si. Ja, takole. Popodne bo proti vzhodu občasno neka zmerne oblačnosti, ampak kljub temu temperature se ne dajo. Danes lepo, 23 do 25 stopinj, na Goriškem celo do 27. Moram pa reči, da so tudi obeti zelo lepi, predvsem zdeli za vikend, pa tudi potem celoten teden. Bo sončno in brez dežja.
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Ja, zastoji, nikoli jih ni konca na štajerski avtocesti pred predorom, oziroma pred prehodom Šentilj, od Šentilja proti Mariboru in pa pri Slovenski Bistrici proti Celju. Pa na primorski avtocesti proti Ljubljani od Razdrtega naprej, na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam, pa tudi na cestah Lecebled in Tomačevo Črnuče. Zastoji zaradi del pa tudi na cestah Velenje Arja vas pri Črnovi, Litija Ljubljana pri Ribčah in pa na Bledu pri Jezeru. Imamo tudi en sam radar, ta vas čaka v Mateni vasi pri Postojni na standardni lokaciji in to bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno!
15: Pokrovitelj!
17: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Radio 1 80.
18: In tvoja najbolj kul sodelavka
19: Sanja Brezovšnik.
14: Ja, in ne pozabiti, petek je danes, čez pol ure začenjamo s hitoteko, kar pomeni, da bom vse do treh vrtila tiste hite, ki jih izbirate vi. Nič 30, 200, 500.

0: z Radia Mena 80 in Sanjo Brezočnik.
1: Prosim.
2: Živjo, Marjan, Sanja Brezočnik tukaj, Radio 81.
1: Zdravo, se dobro pohengam šanta, kaj?
2: Ja, res je, kako ste vedel?
1: Ja, to, ko vidim taka čudna številka, Radio 81, pa Sanja Brezočnik, to je to, ne?
2: Ja, to je to, evo, XXL Piščanc je tvoj, Marjan. Povej mi, kje sem te pa jaz delal ujela sploh?
1: Dela v bifalju, ko perpijem.
2: O, moj bog, daj še enega zame, Marjan, no, jaz ne moram.
1: Absolutno, absolutno.
2: Ja, Marjan, evo, slišam, da petek smo že začeli, koliko je treba. XXL Piščanc za štiri osebe pa tu čaka v roku 14 dni. To je to, lep petek, lep vikend.
1: Super, hvala vam. Enako, čau, ajde, čau, živjo.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Po službi naravnost k mačku. Mjau. Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
0: Žurko bi imel.
2: Kdo pa pride?
0: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
2: Midva.
0: Tudi midva.
2: Šank bo?
0: Ne sam šank, šank rok.
2: Ok, kupim karto.
0: Čak, še parni valjak.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Avtohiša Lušina. Škofja Loka.
7: Mi poznamo dober plec.
8: Za nepozaben žur.
9: Da nihče nas ne moti.
10: Do jutranjih ur.
11: Private Station.
12: Na savski zraven Gas Station.
13: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo. Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio 1, 80. Novice.
14: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Državni zbor danes glasuje o kandidaturi Janeza Janše za mandatarja. Prvaka SDS lahko po napovedih računa na 48 poslanskih glasov, torej glasove koalicije skupaj s podporo stranke Resnica. V nagovoru je med cilji prihodnje koalicije izpostavil razvoj, blaginjo, boj proti korupciji in decentralizacijo. Opozicija ob tem opozarja na tveganja za javne sisteme in demokracijo. Moški, ki je bil obtožen usodnega napada na Aleša Šutarja v Novem mestu, se je s tožilci dogovoril za priznanje krivde. To pomeni, da bo sodni postopek verjetno hitrejši, saj ne bo treba dokazovati krivde skozi celotno sojenje, bodo pa morali sodniki še potrditi, ali je dogovorjena kazen primerna. Tožilstvo osumljencu očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, za kar mu grozi do 15 let zaporne kazni. Podrobnosti dogovorjenega sporazuma še niso javno znane, obravnava na sodišču pa bo potekala prihodnji torek.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
15: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
17: Popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Temperature danes 23 do 25 stopinj, na Goriškem vse do 27. In moram reči, da tudi vikend, ki je pred nami, bo lep, sončen in suh.
18: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Previdno, promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malencam med Zadobrovo in Zaloško zaradi prometne nesreče. Še ena nesreča pa tudi na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici. Tam je promet urejen izmenično enosmerno, sicer pa poglejmo, kar precej zastojev imamo še vedno. Na Štajerski avtocesti od mejnega prehoda Šentilj proti Mariboru in pa pri Slovenski Bistrici proti Celju. Pa na Primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtimi Postojno, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Brda in Viča proti Kozarjam in še naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. To bi bilo zaenkrat vse, v radarjih in kontrolah ne poročate, srečno pot.
2: Pokrovitelj.
19: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
2: Ja.
19: Točno tacga hočem.
18: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
2: Hitoteka.
0: Na Radio 1, 80.
17: Ura je bila 2, tako blizu vikenda, kot smo zdaj, danes še nismo bili. Začenja se Hitoteka, vse do 3 vrtim hite, ki jih izbirate vi. Svojega mi kar zapište v SMS na 030 200 500, sicer pa zdaj začenjamo z Džano na Nini.

0: Točno 15 minut čez drugo ura, Sanja Brezovšnik sem z vami v Hitoteki. Vsak petek od 2 pa do 3 vrtim hite, ki jih izbirate. Vi, Nada je na vrsti, Nada katerega?
1: Ja, pa I'm Still Standing. Pa meni, carska, stari moj, to vedno, kadar mi je bilo najtežje v life, se mi zdi, da ta pesem je vedno zimljala.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Po službi naravnost k mačku.
7: Mjav!
6: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
10: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
9: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
1: Popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, proti vzhodu pa bo občasno tudi nekaj zmerne oblačnosti. Sicer bo zapihal veter vzhodne smeri, da nas bo malo ohladil, zato ker tempera. Torej danes pa je to, da ne rečem vročeno. To hudo ne bo, bo pa zelo lepo. Do 25 stopinj, na Goriškem danes vse do 27.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
1: Previdno promet je ovira na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji selnici zaradi prometne nesreče in pa nekaj zastojev na štajerski avtocesti od mejnega prehoda Šentilj proti Mariboru in pri Slovenski Bistrici smer Celje. Pa na primorski avtocesti v obe smeri med razdrtimi Postojno, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in Viča proti Kozarjam in še naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in pa na cestah Velenje Arjevas pri Črnovi, potem Litija Ljubljana pri Ribčah in pa Lehce Bled ter Tomačevo Črnuče. Pa smo končali, radarjev nimamo, srečno.
0: Pokrovitelj.
13: A misliš, da te vara?
14: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
13: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
14: Ja.
13: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
15: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
0: Hitoteka.
1: Tvoj hit. Pol tri je bila ura, petek je in mi hitimo dalje s hiti, ki jih izbirate vi. Hitoteko imamo vse do treh. Tole je Rockwell, čist petovski ritem, no. Somebody's watching me. Vikend nas gleda, mi pa njega. V bistvu si takole ložimo, pomahamo.

Živjo, moje ime je Nina, moja pesa mi iz 80-ih sta pevca Modern Talking, You Are My Heart. In sicer zaradi tega, ker je to pač, ta pesem je letnik, ki sem se jaz rodila, 84, zato.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj
1: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si. V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak Skare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
2: Ko je najhuje,
3: smo že na poti.
2: Kdo?
3: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si. X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden. Hitro, učinkovito, varno. X-Body slow.si. Več kot fitness.
4: Mi poznamo dober plac
5: za nepozaben žur.
6: Da nihče nas ne moti
7: do jutranjih ur.
8: Private Station.
9: Na Savski zraven Gas Stationa.
10: Upa!

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
3: Konverta.si.
4: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
1: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Danes gledamo ključno politično tekmo. Janez Janša je tik pred tem, da četrtič postane predsednik vlade, saj ima v parlamentu dovolj glasov podpore. V bistvu gre za to, da se s tem odpira novo poglavje slovenski politiki, ki pa je, kot kaže današnja burna razprava v parlamentu, zelo razdeljeno. Na eni strani imamo novo koalicijo, ki obljublja red in učinkovitost, na drugi pa opozicijo, ki se boji, da bi to pomenilo korak nazaj za demokracijo in svoboščine. V Novem mestu pa se danes začenja osrednji del tedna cvička, ena največjih prireditev pri nas. Ob 5. popoldne bo glavni trg zavzela tradicionalna povorka 32 dolenjskih vinogradniških društev, sledilo pa bo kronanje novega kralja cvička. Festival prinaša še koncerte, ocenjevanje vin, kulinariko in sobotno golažjado. Jutri bodo Novo mesto okronali še 27. cvičkovo princeso in podelili priznanja najboljšim vinogradnikom ter salamarjem. Organizatori pričakujejo številne obiskovalce iz vse Slovenije.
7: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
8: Danes in jutri bo sončno, nekoliko vetrovno in iz dneva v dan topleje. Temperature danes so 23 do 25 stopinj.
9: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Promet je oviran na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici, prometna nesreča. Zastoj na štajerski avtocesti A1 od mejnega prehoda Šentilj proti Mariboru in pri Slovenski Bistrici v smeri Celja. Pa na primorski avtocesti A1 v obej smeri med Razdrtim in Postojno, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Brda in Viča proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti A1 proti Brezovici, pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam. Srečno, varno, strpno.
0: Pokrovitelj.
10: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
11: Ja.
10: Točno tacga hočem.
12: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
5: Tri ob treh. Na Radio 1 80.
8: Živjo in lep petek, evo, vikend se bo počas začel, mi pa na Radio 1 80. serviramo najboljšo musko 80. Igor Kukovec in vaša družba smo v rubriki 3 ob 3, ki jo bomo začeli v letu 1939. Na današnji dan je bil rojen legendarni Ian Underwood, klaviaturist, ki je bil član originalne zasedbe od Franka Zappe, torej Mothers of Invention. Delal je tudi kot studijski klaviaturist in sicer s Quincyjem Jonesom, z Barbara Streisand, z Dolly Parton, z zasedbo Chicago, pa z Janet Jackson, z Jefferson Airplane in tudi Carpenters, pa kdaj pomagal tudi Barryju Manilovu in tako dalje. Skratka, vsi so si ga zaželeli, da bi jim odšpilil kakšen vers ali pa dva. Super, dajmo ga slišati skupaj s Frankom v skladbi

0: text me now. I'm going down.
1: And my name is Bobby Brown.
0: Watch me now. I'm going down.
1: And my name is Bobby Brown.
0: Watch me now. I'm going down.
2: V rubriki 3 ob 3 se pomudimo v letu 1950. Na današnji dan je bil rojen legendarni angleški pisec glasbe in besedil Bernie Taupin. Bil je tudi poet, pisal je tudi resno poezijo in skupaj z Eltonom Johnom sta ustvarila nekaj njegovih največjih hitov. Pisal je tudi za Roda Stewarta, za Cher, za Johna Whitea, Starship, tudi za Alicea Cooperja. Ampak najdlje in najbolj plodno je bilo pa sodelovanje z Eltonom Johnom. Skupaj sta napisala tudi tole pesem, ki jo zdaj slišimo, Club at the End of the Street.

Za konec petkove rubrike Trije ob treh pa jo mahamo še v leto 1955. Na današnji dan je bil rojen Iva Davis, član avstralske zasedbe Ice House. Tam je deloval kot pevec, pisec glasbe, besedil in tako naprej. Njihov najbolj znani singel, ki je prišel na avstralske lestvice, je bil definitivno Hey Little Girl. Ta je presegal okvire kontinenta, torej Avstralije, tudi britanske lestvice je prišel leta 83 na visoka mesta. No, drugače so imeli pa v Avstraliji še nekaj hitov, kot so Great Southern Lady, Crazy in pa Electric Blue. A kar se tiče mednarodnega uspeha, je tale daleč najbolj uspešna. Hey Little Girl.

0: Pri ob treh na Radiu 1 80 ti prinaša
1: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.

0: skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
2: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje.si.
4: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
6: Urbano drevo.si.
7: Natura, servis vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
8: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
9: Enostavno ne gre.
10: Pro Sigma Plus, vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
11: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
12: Petek po ribje, šupturarira.
13: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
14: Danes in jutri bo sončno, nekoliko vetrovno in iz dneva v dan topleje. Temperature danes so 23 do 25 stopinj.
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
16: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Promet je uviran na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova. Nesreča, še ena nesreča, zaprt prehitevalni pas ljubljanske vzhodne obvoznice proti Malencam po kritem vkopu Strmec. Promet uvira na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici, nesreča in še zastoj na štajerski avtocesti od mejnega prehoda Šentil proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici proti Celju. V obe smeri pa so zastoj med Domžalom in Ljubljano. Na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Postojno, na zahodni obvoznici A2 proti Kozarja med razcepama Koseze in Kozarje in pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med počivališčem Barje in razcepom Malence. Varno in previdno na poti.
18: Pokrovitelj!
19: A misliš, da te vara?
20: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
19: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
20: Ja.
19: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
21: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
22: Radio 1.

0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Živjo družba, jaz upam, da ste odlično, ko gremo mi naprej v tale petek s Francescom Napoljem in skladbo Marina, po treh pa do skupine Rolling Stones. Mick in Kit imata na karibskem otočju lepe vile, ne? In sta se odločila jih rentat. Ampak malo več o tem po treh.

Laid back in sunshine reggae. In ko smo že ravno pri sončku, potem ne moremo mimo karibskih otokov. 2012. je na današnji dan bil objavljen en članek v časopisu The Sun v Veliki Britaniji, da sta Mick Jagger in Keith Richards rentala svoje vile na karibskih otokih. Mick Jagger je ponujal svoj plac za 9500 funtov na teden. Ta vila je na otoku Mystic, no njegov kolega iz benda Keith Richards pa je na Parrot Key Resortu na Turks and Caicos otokih prav tako rentu vilo. On je pa rekel, da hoče malo več, 35.000 funtov na teden. Ampak ni dovolj, da imate samo denar. Vsi, ki so se želeli prijaviti, so morali napisati kar veliko stvari. Dejansko en tak rezime ali pa CV. Morali so napisati, odkot prihajajo, kakšna je njihova zgodovina, kaj so po poklicu in tako naprej. Zakaj so se odločili ravno za njihove vile in ja, tako dalje. Skratka, so bili kar precizni, koga spustiti na otok v vilo in tako naprej. Vse v bistvu je prav, ne? Kaj, rentaš vilo, sicer dobiš veliko denarja, ampak kaj pa če ti jo razbijejo, ne pridi pravi, ne? Voda, jih čist razumem. Demo mi rolling zdaj zavrti. Mixed Emotions.

0: jutri dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteroskill. Več na enteroskill.si.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko z 1,5% mlečnih maščob. 1 liter le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Mi poznamo dober plac
7: za nepozaben žur.
8: Da nihče nas ne moti
9: do jutranjih ur.
10: Private station. Na Savski zraven gas stationa.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Draga, kupil sem magnezij.
13: A Magnificent?
12: Ne.
13: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
14: Magnificent, res dober magnezij.
13: Magnificent.com.
15: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
16: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
17: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
2: Radio 1, 80. Novice.
18: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Državni zbor danes glasuje o kandidaturi Janeza Janše za mandatarja. Prvaka SDS lahko po napovedih računa na 48 poslanskih glasov, torej glasove koalicije skupaj s podporo stranke Resnica. V nagovoru je med cilji prihodnje koalicije izpostavil razvoj, blaginjo, boj proti korupciji in decentralizacijo. Opozicija ob tem opozarja na tveganja za javne sisteme in demokracijo. Moški, ki je bil obtožen usodnega napada na Aleša Šutarja v Novem mestu, se je s tožilci dogovoril za priznanje krivde. Pomeni, da bo sodni postopek verjetno hitrejši, saj ne bo treba dokazovati krivde skozi celotno sojenje, bodo pa morali sodniki še potrditi, ali je dogovorjena kazen primerna. Tožilstvo osumljencu očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, za kar mu grozi do 15 let zaporne kazni. Podrobnosti dogovorjenega sporazuma še niso javno znane, obravnava na sodišču pa bo potekala prihodnji torek.
19: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
20: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
19: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
21: Danes in jutri bo sončno, nekoliko vetrovno in iz dneva v dan topleje. Temperature danes od 23 do 25 stopinj.
22: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 €. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
21: Promet ovira na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova prometna nesreča. Prometna nesreča in zaprt prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencem v pokritem kopu Strmec. Zastoj je do razcepa Zadobrova in promet oviran še na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji selnici, tudi tam nesreča. Zastoj na štajerski avtocesti od mejnega prehoda Šentil proti Mariboru in pri Slovenski Bistrici proti Celju, v obe smeri pa so zastoj med Domžalami in Ljubljano. Na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Postojno, pa na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarjem, med razcepoma Koseze in Kozarje in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Na ljubljanski južni obvoznici A1 pa je proti Malencem zastoj med počivališčem Barje in razcepom Malence. Radar v Grčarevcu in v Radečah coni 60 km/h, smer Zidani most. Srečno pot.
1: Pokrovitelj.
23: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
1: Ja.
23: Točno tacga hočem.
24: Strešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
2: Radio 1 80. But you can say, baby, when I see you.
0: najljubši hiti 80-ih.
21: Lepo zdrav in lepo povdan, majčkane če 16, radio na 80 je tole in Igor Kukovec sem vaša družba. Če greste kaj na Hrvaško, pozor, dobro je vedeti, zdaj bodo uvedli vsaj v nekaterih krajih prepoved nočne prodaje alkohola v trgovinah in kioskih. Kje in kaj se bo dogajalo, kdaj je prepovedano, vse to boste še prav čas izvedeli, še preden vi spakirate kovčke in greste ravno v Split.

Paul Simon, You Can Call Me Al, ko gremo zdaj na Hrvaško. Če greste na dopust ali pa kakorkoli že, no na Hrvaško je dobro vedeti, da bo Split letos uvedel prepoved nočne prodaje alkohola v trgovinah in kioskih. S tem želijo bojda omejiti pijančevanje in nered. Prepoved bo veljala med 21. zvečer in 6. zjutraj. Ampak, ja, tudi ampak je vmes, ne bo pa zajela gostinskih lokalov. Tam boste lahko pivo za 10 evrov srkali celo noč. Omejitve prodaje alkohola napoveduje tudi v Zadru, Makarski in na Hvaru. Dubrovnik in Zagreb pa dokončne odločitve še nista sprejela. Zdaj jaz res ne vem, se bo s tem kaj spremenilo. Pač greš v trgovino pred 21. stvar rešena. Ko že govorimo o alkoholu, pa pravijo plavi orkester, da je bolje biti pijan nego star.

0: za uše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
6: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
7: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
11: Mi poznamo dober plec
12: za nepozaben žur.
13: Da nihče nas ne moti
14: do jutranjih ur.
15: Private Station. Na savski zraven Gas Stationa.
16: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
17: Kje si?
18: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
19: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
0: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
8: Konverta.si.
16: Danes in jutri bo sončno, nekoliko vetrovno in izneval dan topleje. Temperature danes so 23 do 25 stopinj.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
16: Promet je oviran na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Polskavo in Slovensko Bistrico sever, prometna nesreča. Še ena nesreča, promet oviran na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova. Zaprt je prehitevalni pas ljubljanske vzhodne obvoznice A1 proti Malencam v pokritem kopu Strmec, tudi tam nesreča. Zastoji na Štajerski avtocesti od mejnega prehoda Šentil proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici smer Celje. V obe smeri pa zastoji med Domžalami in Ljubljano. Pa na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje in naprej po primorski avtocesti A1 do Dragomerja. Pa na ljubljanski južni obvoznici zastoj proti Malenca med priključkom Rudnik in razcepom Malence, ter nato po dolenjski avtocesti do Šmarja Sap. Strpno in varno na poti.
2: Pokrovitelj.
3: A misliš, da te vara?
20: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
3: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
20: Ja.
3: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
21: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Živjo, tole je Radio 80, kmalu pa gremo mi tudi do tvoje glasbene želje. Nič, tri, nič, 200, 500 je SMS, ka napišeš, kaj bi rad oziroma rada slišala, koga kje pozdravljaš, imaš kaj za sporočit, to je to. Cindy Lauper je pa zdaj na vrsti. Girls just want to have fun.

0: akcija tedna u Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo 6 kosov le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv 250 ml le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
2: Avtohiša Lušina, Škofja Loka.
3: Ne bi taka driska, vzemi Enterosgel.
4: Obišči nas na enterosgel.si.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
7: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
8: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
9: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
10: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
11: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
13: Radio 1, 80-a. Novice.
14: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Odgovorne ustanove morajo nujno odpraviti sistemske pomankljivosti v prometu, zahteva predsednik zavoda Varna pot Robert Štaba. Poziv sledi tragični nesreči, v kateri je ljubljanski mestni avtobus povozil dijakinjo. Strokovnjaki agencije za varnost prometa opozarjajo, da so križišča nevarna, ker imajo vozila zeleno luč 3 sekunde pred pešci, kar voznikom avtobusov onemogoča pregled na cesto. Kot rešitev predlagajo uveljavitev že obstoječih smernic iz leta 2017, po kateri bi pešci v križiščih prednostno dobili zeleno luč. Hrvaška uvaja strožje ukrepe pri prodaji alkoholnih in energijskih pijač. Lokalne skupnosti bodo po novem lahko prepovedale ali omejile prodajo alkohola med 9. uro zvečer in 6. zjutraj. Zakonske spremembe, ki so trenutno v obravnavi, prinašajo tudi popolno prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnim osebam.
15: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
16: Danes in jutri bo sončno, nekoliko vetrovno in iz dneva v dan topleje. Temperature danes so 23 do 25 stopinj.
17: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 pred prehodom Šentilj od Šentilja proti Mariboru in pri Slovenski Bistrici smer Celje. Na ljubljanski obvoznici A2 od Brda in Viča proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti A1 proti Brezovici in pred Postojno. Pa še na cestah Lesce Bled in Tomačevo Črnuče. Srečno in varno pot.
18: Pokrovitelj.
19: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
18: Ja.
19: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
3: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
16: Lepo povdan, pozdravljeni, malje čez 17, Igor sem z vami in gremo mi po novicah, vremenu in cestah zopet nazaj k glasbi. Z YouTube bomo mi nadaljevali in tole uro odpira pesem I Still Haven't Found What I'm Looking For. Potem gremo pa k nogometu in navijačem, enemu posebnežu iz Demokratične republike Kongo. Kmalu!

Clime Fisher pravi, da ljubezen spremeni vse, torej love changes. Mi pa šivamo k nogometu in navijačem. Dej, imamo cepce, ki pokvarijo vsak užitek na tekmi, a ne? Ti seveda niso navijači, ampak zafrustrirani huligani, no imamo pa tudi drugačne posebneže. Demokratična republika Kongo se po 50 letih vrača na svetovno prvenstvo in zraven bodo peljali tudi posebnega navijača Michaela Nkuko Mboladingota, bolj znanega pod vzdevkom Lumumba. Zaslovel je kot živi kip. Tip vseh 90 minut nepremično stoji z dvignjeno desnico in pogledom uprtim na igrišče. Znan njegovo gesto pa se skriva globi pomen. S tem se poklanja spominu na Patrika Lumumbo, ki je bil zgodovinski voditelj gibanja za neodvisnost in nekdani premije Konga, ki je bil umorjen leta 1961. Lumumba še danes velja za simbol svobode

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Po službi naravnost k mačku.
2: Mjav!
1: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
2: Pica, da te kap!
3: Od Julči.
4: Nič 70, 551, 200.
5: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
6: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
7: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmah.

0: Evrazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Natura, ličarska popravila vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
2: Danes in jutri bo sončno, nekoliko vetrovno in iz dneva v dan topleje. Temperature danes so 23 do 25 stopinj.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 pred prehodom Šentilj od Šentilja proti Mariboru in pri Slovenski Bistrici smer Celje. Na ljubljanski obvoznici A2 od Brda in Viče proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti A1 proti Brezovici in pred Postojno. Pa še na cestah Lesce Bled in Tomačevo Črnuče. Srečno in varno pot.
5: Pokrovitelj.
6: A misliš, da te vara?
7: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
6: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
7: Ja.
6: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
8: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

0: mladih.
1: Lep dan, družba, upam, da ste krasno v tem lepetku, ne nazadnje, evo, vikend je tukaj in mi bomo šli tudi malo pogledati, kaj se bo kaj dogajalo, kateri koncerti nas bodo spremljali v prihajajočem vikendu. Zdaj lepa Bonnie M, hurej, hurej, it's a holiday.

Eros Ramazzotti, Sebastasseuna. Kancone, ko mi mal pogledamo, kaj se bo kaj čez vikend dogajalo, kar se koncertov tiče. Danes nastopajo Alostari na Cool Festu v Ceršaku, Bigfoot Mama in Vlado Kreslin, Škofji Loki, Slon in Sadež, Idrija, Manifiko, Bajaga, Lumberjack, Vidim dobre polje, Zmelko pa so v Kopru. Jutri lahko vidite zasedbo Plavi orkestar, Murphy pa tudi Amber v Sevnici, pa Vesna Pisarovič je z Rudanom in Resnikom skupaj v Vidmo dobre polje, Bigfoot Mama, LPS, Velenje, Tito Trg, Tabu, Ormož, Let, Tripa, Izola. Skratka, kar pestro, kar enih par dogodkov je. Da bo treba izbrati, jaz mislim, da vem, kaj bom zbral. Gre mal pogledat Bigfoot Mamo in LPS na Tito Trgu, Velenje.

0: kava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi,
1: ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Ko je najhuje,
6: smo že na poti.
5: Kdo?
6: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov, le 1 euro in 55 centov. In kefir 1 kilogram, le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
9: Začenja se
10: Partij 80.
9: Zagrni zaves,
10: umakni stol
9: in spremeni svojo dnevno sobo
10: v plesišče.
9: Partij 80.
2: Samo na Radio 1.
9: 80.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado, 400 gramov, le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo, 1,5 litra, le 59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
6: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Nimam časa za fitness.
8: Super! X-Body!
7: Koliko?
8: 20 minut, dvakrat na teden.
7: To je to?
8: To je to! X-Body. Več kot fitness.
7: Manj časa, več rezultatov. xbodyslo.si.
9: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
10: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
11: Private Station. Na savski zraven Guest Stationa.
12: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
13: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
14: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
15: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
16: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
17: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
18: Zagrni zavese.
19: Umakni stol.
20: In spremeni svojo dnevno sobo.
21: V plesišče.
22: Parti 80.
23: Vsak petek in soboto.
24: Med 6 in 9 zvečer.
25: Samo na Radio 1. 80.

0: Najboljša zabava je na Radio 1 80.
1: Party 80.
0: S tvojimi najljubšimi party hiti.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A misliš, da te vara?
4: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
3: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
4: Ja.
3: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Pica, da te kap!
7: Od Julči.
8: Nič 70, 551, 200.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Avtohiša Lušina. Škofja Loka. Darilo je lepa gesta, če unikatno, je toliko lepša.
12: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
13: Draga, kupil sem magnezij.
14: A Magnificent?
13: Ne.
14: Kar nazaj pejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
15: Magnificent, res dober magnezij.
14: Magnificent.com.
16: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
17: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
18: Na vrsti je
19: Partij 80.
20: Na toči si bankos.
21: Štokola.
22: Ali džus vodko.
23: In predi ples.
24: Na Partij 80.
25: Samo na Radio 1 80.

0: Nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Pa, party 80.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši party hiti.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
1: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
2: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Mi dva.
3: Tudi mi dva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Okej, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
10: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
11: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
10: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
10: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
14: Za naš parti.
15: Ne potrebuješ dekolteja.
14: Popolnega make-upa in želi frizur.
15: Lahko prideš tudi v pižami.
14: Parti 80.
15: Vsak videk in soboto.
14: Med 6 in 9 zvečer. Samo na Radio 1.

0: imate idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
1: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
2: Urbanodrevo.si.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
8: Konverta.si.
9: Čas je za
10: Parti 80.
11: Zagrni zavese.
12: Umakni stol.
13: In spremeni svojo dnevno sobo
14: v plesišče.
15: Parti 80.
16: Samo na Radio 1. 80.

0: Najboljša zabava je na Radio 1 80.
1: Party 80.
0: S tvojimi najljubšimi party hiti.

0: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
1: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
2: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
1: A, tega Mileta pa poznam.
3: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1, 80. But you can say, baby.
3: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Radio ENA 80.
1: Super časi, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80.